Yogur. Kina ho. Otepiriti. Paki paki tonu maira. Paki paki tonu maira.